0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב. הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר. שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר. חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר. מה נשאר לי חושב?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן את...

שזו חזית. פטריות השן צצות כמו פטריות אחרי הגשם, כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן, מחלקים פה לשין ג' ממתקים כמו הלווין במנהטן, לך תסתה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

זה מסוכן להיות שמח, אבל אני חי את הסכנה. זה מסוכן להיות שמח, אני חי את הסכנה, יא.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מכיר את האמת נעים מאוד.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: שנה טובה מכל האוניברסיטה.
4: מביט על כיסא ריק בבית,

0: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.
1: לוקח זמן להגיע ללב.
2: נו, מה הבנת?
1: כמה שהוא פה לידי.
2: מה הלב שלך ליד? בדיוק. אתה אומר לג'קל שאתה אוהב אותה?
1: כל יום.
2: כל יום, שאתה אומר לך, כן?

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
2: שנה טובה מכל האוניברסיטה.
3: לפעמים אני לבד,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: קלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה ומתוקה.
2: יוסי שמע אותי. אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא. והוא התלהב מהמוזיקה. ונתן לי טקסט שנקרא ולעת.
3: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
2: שנה טובה מכל האוניברסיטה.
3: היית שילוב של הכל.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Dairy.
8: כשיורד הלילה מחפשת חוויות לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות חותכת את העיר כמו השליח של הוולד
9: תפסיקי לעלות אלמוניות ולעשות רונדלים רונדלים, רונדלים, רונדלים רונדלים, רונדלים, רונדלים החלום של...

0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניך, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Yeah. For the city though. Yeah. I gotta light the tower up for this. Yeah. Okay.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
1: שנה טובה ומתוקה.

מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: מסכמת שנה במוזיקה הישראלית. עם גלי ירון והילה אוסאובסקי.
1: היי לכם, ערב ראש השנה שמח.
2: חג שמח.
1: אתם על רדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM, אני הילה אוסאובסקי.
2: ואני גלי ירון.
1: ואנחנו באנו לסכם לכם את המוזיקה הישראלית לשנת תשפ"ו.
2: וואו.
1: ויהיו פה בעצם כולם. כל הטובים.
2: כל השירים הכי מצליחים, הכי כיפים, הכי... שלא הצליחו לצאת לנו מהראש כל השנה.
1: כן, שחפרו לנו, ואנחנו עדיין אוהבות אותם למרות זאת. ואנחנו נתחיל עם עודיה, 10 רמות מעליו.
2: כן, זה שיר שלא היה אפשר לפספס אותו השנה.
1: חד משמעית.
2: יאללה, אז הרנימה.

0: איתי לוי.
1: ועודע, ועומר אדם.
2: עודע, קודם כל זה שיר מדהים, אני אישית עוד התמכרתי עליו עוד מהטיק טוק, שכמובן כל דבר מודלף לשון קודם.
0: לא, זה שיר בסיסה, בכללי, עודע על הגל.
2: עודע מדהימה, זה גם הזכיר לי את סרקס של בריטני ספירס, וגרם לי להתגעגע לבריטני ספירס, אבל זה נושא למצד הלועזי. עומר אדם עם משפחה וכבוד, שקודם כל מזל טוב דרך אגב.
0: מזל טוב לעומר אדם.
2: על המשפחה החדשה.
0: והכבוד, הרבה כבוד.
2: המון כבוד.
0: בפורטופינו.
2: וואו, ממש אני הרגשתי שהייתי באירוע.
0: כן.
2: ואיתי לוי כמובן.
0: כל הכבוד לאיתי לוי.
2: מאלבום 13. ואנחנו נמשיך.
0: השיר היה 03 מאלבום 13.
2: נכון.
0: יאללה, נמשיך. טוב, השיר הבא שלנו יהיה לב לבן של שולי רנד.
2: איזה קלאסיקה.
0: סליחה, לא, השיר הבא שלנו יהיה סטארבקס.
2: זה גם
0: של
2: קלאסיקה.
0: גולן. כן, השיר שאחריו יהיה לב לבן של שולי רנד. אז נגיד שסטארבקס זה שיר יחסית חדש של עדן גולן ושרק.
2: ושרק, כן.
0: אבל מה שכן, הוא
2: תפס מאוד מהר.
0: תפס מאוד מהר.
2: ואף נכנס למצד.
0: כן.
2: לסיכום, סליחה, זה לא מצד.
0: אז אנחנו נשמע עכשיו את סטארבקס.

את הסביכה, זה ככה בשקרה, בולל אותוני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה אותי מפרח.

0: Anima ti tiro.
1: מונולוג, נסלה סטילה.
2: וואו, איזה קאמבק.
1: איזה קאמבק.
2: היה שווה לחכות.
1: התגעגעתי.
2: ברמות, גם אני. וואו, כמה חיכיתי.
1: כן, שאומרים כזה, אני לא צ'אט ג'י-פי-טי. זה כזה, חשבתי על זה במהלך השיר, ואני אומרת לעצמי, וואי, בטח עוד כמה שנים שנשמע את השיר הזה, נגיד כזה, וואי, צ'אט ג'י-פי-טי, איזה ישן זה.
2: כן.
1: כאילו, איזה כזה 2026 זה
2: צ'אט ג'י-פי-טי. יואו, זה גרסה 02 כולה, אומייגאד.
1: שאותו שמענו לפני האות. כן, שיר החופות של השנה.
2: שיר החופות, מירי עשתה עליו, מירי מסיקה עשתה עליו אפילו קאבר.
1: כן.
2: שיר מאוד טוב.
1: מרגש.
2: וכן, הלוואי והייתי יכולה לחרוש עליו גם, אני מרגישה כבר שאני אהיה נדושה בשלב הזה.
1: אבל אחלה שולי רנד, גם חזר עלינו.
2: נכון.
1: כן.
2: ועכשיו אנחנו נשמע את נינט. את אולי יכולתי יותר מאלבום אני נינה, שאיזה שם איקוני, בואו ניקח רגע ונעריך את זה. ויאללה, תהנו.
1: איזה כיף שהיא כזה הוציאה אלבום שלם בעברית.
2: וואו, אלבום מצוין.
1: כן.
2: ממש, ממש, אני שמעתי אותו המון. כמה רייג' וכמה עומק.
1: מדהים.
2: Loved every minute.
1: יאללה. אז נשמע את נינת, אולי יכולתי יותר.

0: רוצה מחויבות, אבל איתך כן. אל תראות אחת, שלחת אותי לדנג'ן. פרשיט.
1: מנדם, וואו, סטטיק.
2: סטטיק. עוד קאמבק מצוין.
1: כן,
2: של הסטטיק.
1: כן, גם הקליפ של זה ממש מגניב.
2: כן, ראיתי את זה.
1: ממש.
2: מצוין.
1: טוב, לפני מנדם היה לנו את נינט ושירי.
2: נכון. איך, ראיתם איזה צחוקים?
1: כן.
2: ששמנו אותם אחת אחרי השנייה?
1: מי שהבין, הבין.
2: מי שהבין, הם לא צריך מעבר.
1: כן.
2: הוא ככה מתבטחות לכבוד תפשין פייזן.
1: כן, בדיחה פרטית של עם ישראל.
2: כן, חיפשתי גם עוד אנשים, אבל הרגשתי שזה מספיק.
1: טוב, רוצה לדבר על השיר הבא? השיר הבא יהיה איך שיר רוקט?
2: איך שיר רוקט, וואו, אופק הדנק.
1: זה באמת שיר כאילו שלא היה אפשר לפספס אותו בכלל.
2: לא היה אפשר, הוא היה בכל מקום.
1: למי שיש רשתות חברתיות, כמובן.
2: כן, גם הוא היה בכל מקום, וגם כי אחד מהם היו סביבו המון חדשות.
1: נכון, לא להזכיר שמות.
2: כן, אבל זה עדן חסון ואופק הדנק ואגם בוחבוט, וזה שיר מצוין וממכר, יש לומר, ולאופק הדנק גם יצאו המון המון שירים מצוינים השנה, לדעתי היה ממש קשה לבחור איזה, פשוט החלטנו שזה באמת הכי, הכי מכולם. ויאללה, בוא נשמע אותו.
1: וזה אחלה טריו, יאללה. בוא נשמע.

0: בית ביפו.
1: דודו טסה.
0: וואו.
1: אם יש משהו שאני אוהבת שיר אחד לפני בהלוואי, זה שיש שירי תקווה יפים, כאילו שיש דברים יפים שיוצאים מזמנים של מלחמה.
0: נכון.
1: וזה היופי בעיניי באומנות, וזה ממש, זה שיר מדהים.
0: נכון, ומה יותר מלהקל את העם מחנן בן ארי ופאר טסי?
1: זה שילוב, לא חשבתי עליו אפילו.
0: זה שילוב שמאחד את העם.
1: חד משמעית.
0: זה קונסנזוס פשוט.
1: זה מדהים.
0: שניהם פשוט, זה מראים פשוט.
1: זה לא יכול להיות רע.
0: כן.
1: לא יכול להיות רע.
0: לגמרי.
1: ובית ביפו, פשוט, אם היה צריך לבחור שיר אחד שמסמל לי את תשפיו, תשפו, זה לחלוטין בית ביפו, כי אני, זה נראה לי השיר שיצא לי לשמוע, אפילו לא תמיד מבחירה, לא תמיד לא מבחירה, הכי הרבה פעמים, כאילו, פשוט כן. אני, הוא היה בכל מקום.
0: כן.
1: מעניין למה.
0: זה כאילו. כיף אבל גם שדודו טסה נשאר רלוונטי כל כך הרבה שנים.
1: כן.
0: זה לא מובן מאליו.
1: וגם באופנים אחרים, הוא שונה מאיך שהוא היה לפני, וזה נכון. עדיין... הוא עדיין פה.
0: נכון. אז נזכיר לכם שאנחנו על 106.2 FM, רדיו כל האוניברסיטה, אנחנו מסכמות את תשפ"ו.
1: אנחנו, זה הילה סובסקי וגל ירון.
0: ואנחנו נמשיך לשיר מאוד מיוחד שיצא השנה. הוא לא בעברית, אבל זה ממש סיפור מטורף של טמפר סיטי הישראלים.
1: סיפור של גאווה ישראלית, כמו רבים אחרים.
0: כן, הם הוציאו את השיר הזה, בסדר, כנראה כולם מכירים את הסיפור הזה, אבל נזכיר רק שהם הוציאו את השיר הזה, טוב, נגיד גם את שם השיר, Self-Aware.
1: כן.
0: הוציאו אותו לטיק טוק, תוררו הם אחרי זה, ראו שהוא התפוצץ בכל העולם.
1: בכל העולם.
0: במצעדי הספוטיפיי, מצעדי הבילבורד, וואו. כל העולם זה ישראלי, עם שיר ראשון שלהם.
1: וואו.
0: מטורף. אז סלפוור.
1: סיפור סינדרלה.
0: כן, לגמרי. יאללה.

0: פול דרנק, אין מילים איתך.
1: וואו, איזה שיר. זה באמת...
0: שיר מהמם.
1: שיר לשמוע בלילה, בדרך כן. חזרה מאיפשהו.
0: נכון. נכון, וואי.
1: וואו, זה באמת. זה כמו, זה פשוט וייב.
0: פלייליסט לילה.
1: פלייליסט לילה, בדיוק.
0: כן.
1: ועדן בן זקן.
0: כן, לפני זה שמענו... כן, את עדן בן זקן, רולקס וקסקט, הבלדה של השנה.
1: איזה שיר, וואו, אלוהים. זה כן. השיר של השנה.
0: זה, אם זה היה שיר לשמוע ברכב בלילה, זה שיר לצרוח ברכב בלילה.
1: בדרך למועדון. כן, כן. לא יודעת לאן.
0: שנייה להוציא אגרסיות, וואו. ואז להיכנס לפוסטו
1: שיר, להיכנס. זה שיר, איזה כיף לצרוח. יש שירים שבאמת, אני מעריכה שירים שכיף לצרוח אותם.
0: כן, עדן בן זקן מומחית בזה.
1: זה טיפול פסיכולוגי לכל דבר.
0: לגמרי,
1: בשירים.
0: לגמרי.
1: נפשי.
0: לגמרי. והשיר הבא, שיר שהביאה לנו הרבה כבוד בעולם, הלו הוא כמובן...
1: מישל! זה טולסה העדיף שלו. יורוויז'ן, חברים.
0: הגזמנו קצת, סליחה.
1: מי היה רגע שחשבתי שאנחנו מנצחים, והיה לי התקף לב קל.
0: כן, מקום שני, אבל זה מכובד מאוד.
1: זה בדיוק בשבילנו.
0: כן.
1: כאומה.
0: כן. טוב, אז נועם בטען. מישל.
1: מישל.
0: יאללה.
1: מוקדש לכל המישליות.

0: יואו, וואו.
1: זה שיר איזה מדהים.
0: זה שיר מצוין, איזה הפקה.
1: כן. תזמני של אסולין, הנזק.
0: שיר מצוין.
1: כן. האמת שהשיר הזה יצא בלי הנזק, ואז הם נפגשו
0: וקליטו אותו. וואלה? זה פן פאקט, אנחנו מקבלים פה בשידור.
1: כן, אסולין נדירה, מתה עליה.
0: והיה לנו לפני זה גם את ברייזילה.
1: כן.
0: אם הייתה קלה השנה.
1: כן.
0: And no offense כבר, לשאר הקלות.
1: כן, כאילו זה כבר היה כמעט לפני שנה.
0: כן.
1: אבל
0: זה נשאר בזיכרון.
1: זה נשאר איתנו, החתונות האלה.
0: זאת הייתה לחלוטין נועה קירל.
1: כן.
0: עם הרצף שירים שהיא הוציאה מהחתונה, כולם מצוינים, אבל...
1: חתונות. חתונות. שתי חתונות.
0: נכון, נכון.
1: כן.
0: אז הברייזילה נבחר.
1: כל חתונה קיבלה שיר.
0: זה
1: שיצא.
0: נראה לי המינימום המינימלי. וזה היה שיר מצוין והוא נבחר, וכל השירים היו מצוינים.
1: לגמרי.
0: בכלל, היה לנו רצף.
1: נכון, והשיר הבא הוא גם עוד זמר שהתחתן השנה. והלו הוא אושר כהן.
0: וואו, איזה שנה פורה.
1: כן.
0: תשפה והייתה.
1: כן.
0: כולם גנבים?
1: אז אנחנו באווירת התזמני. אנחנו מזמנות חתונות.
0: שידוכים, חברים, רוצות לראות.
1: סתם, אושר כהן גם התחתן השנה, והשיר הזה לא קשור לחתונה שלו, אבל הוא נקרא כולם גנבים. אז
0: תהנו.
1: אז אני אמא.

0: עיוור של נועם קליינשטיין.
1: ואוי ואבוי לי של ניר קנן, ו-20 דקות של אורי קולטוב.
0: נכון, מאוד.
1: וואו, זה רצף שירים, רצף האומנים חדשים, צעירים.
0: כן, בתחילת הקריירה, שנותנים פייט גדול מאוד לכל
1: מאוד לתעשייה, ממש.
0: כן, באמת שלושתם מעולים. נועם קליינשטיין בכלל, כאילו,
1: זה כמו ז'אנר חדש, זה... כן. איזה כיף.
0: כן, ניר קנן בא לי שהוא, כאילו, שכולם ידעו כבר מי הוא.
1: מי הוא, כן. הוא בעולם באמת, גם, כן, לא רק בישראל.
0: הוא מעולה, הוא מעולה.
1: הוא מצוין.
0: כן, אז נגיד שאנחנו כאן, ב-106.2 FM, כל האוניברסיטה, בסכמות את השנה,
1: הישראלית.
0: הישראלית. ו... היום ערב חג. איפה את עושה את החג, גילה?
1: בבית, אצל סבתא, מצד אבא. מהמם,
0: מהמם.
1: איפה את?
0: אני...
1: וזה סוד.
0: אני...
1: מה את אומרת?
0: סתם, אני טסה היום, אז אני אחגוג את החג בקרטים. כן.
1: נו.
0: גם זה מותר.
1: כולנו יכולים רק לקנה, חברים.
0: טוב, יאללה, נמשיך.
1: בין התפוח בדבש לרימון.
0: לגפיל תפיש. טוב, אנחנו נשמע את שחר תבוך.
1: עם סופרסטאר.
0: עם סופרסטאר. גם הוא התחתן השנה.
1: גם הוא, לא, תקשיב, זאת הייתה השנה הפוריה, צריך לבדוק, שמי שאיזושהי נורמולוגית תבוא ותגיד לנו מה היה השנה.
0: נכון.
1: כי משהו בכוכבים מסתדר. סוף סוף.
0: אז שחר תבוך, סופרסטאר.

0: שגם בינלאומית.
1: כן, עד היום. הצלחה בחול קרתה וממשיכה כן. לקרות, ושתי זמרות מעולות.
0: ממש. שיר מהמם, שיר של נטע אוקסיטוצין.
1: כן, זה מאלבום סרנדה, זה כל הנושא, היא באמת העלתה השנה את הנושא של הלומי כן. קרב, שזה נושא ממש ממש חשוב.
0: נכון, סיפור עצוב.
1: כן, במיוחד במדינה הזאת, דיברה על בן זוג שלה, שהוא פוסט-טראומטי, וכן, זה נושא חשוב.
0: כן, והם נפרדו בגלל זה גם, וזה, כן. כן, ואחר כך היה את Stuck in Heaven, אמרנו,
1: שנוגה ארז.
0: וואי, לפני איזה שנה עשיתי אימון עם נוגה ארז, כאילו פתאום כזה נוגה ארז מתאמנת איתי בסטודיו, וזה כזה היה, אמא, אני לא מאמינה שזה קורה, זה היה כל כך כאילו... וואו, זה נראה לי המפורסם ברמה הכי גבוהה, כאילו, שזכיתי לראות בדבר כל כך יומיומי, כמו אימון.
1: אני לא התאמנתי עם נטע, אבל היא רקדה עם אלון דודובסקי, שהוא ברוקדים כוכבים, ואני רוקד אותו. שאט אאוט
0: לאלון דודובסקי. שאט אאוט לאלון.
1: אין, לא יהיה מקום שאני לא אזכיר את הבן אדם הזה, בוא, פשוט לא יאמן.
0: כן.
1: אז הוא באמת היה הפרטנר שלה ברוקדימים, אז... אני וגלי יש לנו היכרות עם שתי הזמרות המולות.
0: היכרות
1: קלה. קלה. כן. היינו באותו חלל.
0: בדיוק.
1: ושם, כן.
0: אז נמשיכים נדב חנציס.
1: יאללה.
0: לרגל סיכום שנת תשפב.
1: בשיר אביצ'י.
0: אביצ'י. זל.
1: גלי אלוהי.
0: יאללה, אביצ'י.

0: אלה.
1: שרית חדד.
0: שרית חדד. כיף לשמוע ממנה.
1: האמת שכן. ממש כיף.
0: כן.
1: ו...
0: לפני זה שמענו את...
1: לא מפחד לרקוד.
0: לא מפחד לרקוד של...
1: אביו
0: פנחסו. אביו פנחסו, וואי, אני מתה עליו.
1: גם כוכב השנה, ב... גם, קודם כל גם במשחק, ב...
0: כן,
1: בקריירה המשחקית.
0: וכן,
1: שהוא הראה עוד כישרונות בו, כאילו לא היה מספיק, וגם, כן.
0: עכשיו הוא העלה מופע, וואי, ראית את זה ב...
1: כן. עם זה... הפסל, של ה... שהוא יצא מתוך פסל של סבתא.
0: כן, זה הופעה שהיה לי עליה פורם כל כך חזק.
1: וואו.
0: כאילו ראיתי כל כך הרבה סרטונים על זה באינסטגרם, זה היה נראה פסיכי.
1: כן. כל דבר שהוא עושה זה פשוט פסיכי, ופשוט באמת תמיד מחוץ לקופסה ותמיד משוגע ומטורף. ו... וגם עוד שיר שלו הצליח, כאילו פתאום עשה קאמבק, אבל הוא לא מהשנה. שזה
0: נכון,
1: משום,
0: נכון.
1: אבל הוא מ-2015.
0: נכון.
1: ו... וכן, כיף גם ששירים חוזרים.
0: כן, אביו פנחסו ממש אמן אמיתי. עכשיו אנחנו נמשיך עם ססון שאולוב, עם שיר נווה הדרים. והזננים.

0: מי עם חואר סמק?
1: אוקיי, שמענו את מדויק של אייל לוי.
2: שאת ריאנת אותו.
1: נכון, שריאנתי אותו, ואת אבא שלו, רואי לוי, משוטי הנבואה.
2: נכון.
1: שגם ממש הצליח השנה, ואת
2: קרקוקלי. פבלו אסקובר.
1: פבלו אסקובר. ועכשיו אנחנו נעבור לאהבת חיי, רואי אדם.
2: יו, איזה כיף. איזה כיף ככה עם כל השירים הישראלים, לסכם ככה את השנה, עם כל האמנים שאנחנו הכי אוהבים. מקווה שאתם נהנים פה איתנו גם, איפה שלא תהיו, ברכב.
1: בדרכים, בסידורים.
2: בסידורים לקניות, לארוחת חג, במטבח, בבישולים. אז
1: יאללה, בוא נמשיך. נמשיך עם משפחת האדם.

0: בן צור עם אהבת השם.
1: וואו.
0: זה גם זמר עולה, כבר הוא לא כזה חדש, אבל הוא...
1: כן.
0: אבל הוא ממש בתודעה, מה שנקרא.
1: לגמרי, לגמרי.
0: ומיתרי, עם שיהיה ביטום, איך היה אפשר לעשות מצעד השנה בלי השיר הזה?
1: אייקון, ממש. זה כזה מיוחד.
0: זה מדהים. כל המצעד הזה היה בשביל השיר בתכלס, אפשר להגיד את זה.
1: כן. טוב, אני חושבת שאנחנו כבר צריכות לסיים.
0: סיימנו שעתיים, אתם קולטים, הייתם איתנו שעתיים.
1: שעתיים שאתם מתארגנים ככה לחג, ואנחנו... ככה ברקע שלכם.
0: אנחנו לא.
1: אנחנו לא מתארגנות לחג, אנחנו שומעות שירים כיפים. סתם. אבל באמת היה כיף גדול, ותודה רבה שהזנתם לנו. אנחנו כל האוניברסיטה.
0: 106.2 FM. אני אילה סובסקי.
1: ואני גלי ירון.
0: ושיהיה לכם חג שמח.
1: כן, ואנחנו נסיים רגע עם שיר אופטימי. למרות המציאות הבאמת קשה והשנה הקשה שאנחנו עוברים פה, כן. ועדיין מלחמה ועדיין זה, נסיים, בחרנו ככה לסיים עם שיר שנותן טיפה אופטימיות, אבל עדיין מתייחס רגע למצב.
0: כן, מפרס לבן של ג'ימבו ג'יי. ויאללה, שיהיה לכם חג שמח ושקט ותהנו עם המשפחה שלכם.
1: שנה טובה.
0: ושנה טובה. יאללה.
2: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שבי. תמיד רואה את השלדים, את הצדדים הלא טובים שבי. חלומות מפוספסים, רגשות מסוכסכים. גדלנו דור של מתוסבכים, לא יפים, לא מוצלחים. ולמה מי בפנים אני לא מרגיש טוב? שאני עזוי ואני דפוק, אני לא מספיק טוב. אף פעם לא רגוע, אף פעם אין לי נחת, אף פעם לא עוצר ומקבל את עצמי.

אומרים שהדור שלנו באמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או דרמות מילדות, סוחבים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגו אוף דורס שרק הורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, ומתגונן כמו דפקט חסר ביטחון ולא מתאפק. מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח הכל הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי, מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מרע, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היעד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

0: לכו לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

ההפך, ההפך ממה שאני חושב. אם הייתי רוצה שיהיה לך טוב, מזמן כבר הייתי עושה את זה, לא נכון.

0: ג'אז ישראלי עם יותם זיו.
1: ג'אז ישראלי בכל אוניברסיטה 106.2 FM, מה שלומכם? תודה רבה שאתם איתנו בדיוק איפה שאתם. תוכנית אחרונה לשנה זו, אז בהחלט אפשר כבר להגיד שנה טובה. השבוע ממש לפני ראש השנה והסיכומים שהוא מביא איתו, שנעשה בשבוע הבא כאמור, בחרנו לארח באופן מוזיקאי צעיר, מלחין נהדר ונגן גיטרה מוכשר, שישיק עוד לפני ראש השנה את אלבומו השני. רענן חפושה, מה שלומך?
2: בסדר גמור, יותם, איזה כיף להיות פה.
1: כן, זה תענוג גדול ותודה רבה שבאת. ורק נגיד שעל האלבום שלך קראת About to Change, אז חובת ההוכחה עליך ולפחות חובת התשובה, מה הולך להשתנות? למה התכוונת?
2: זה היה בעצם בזמן שאשתי הייתה בהיריון, והשינוי הגדול של החיים, ילד ראשון, היה בבטן, ו-About to Change נכתב ממש ממש בתקופה הזו, בזמן הזה, לפני השינוי הגדול שעומד להגיע.
1: ובין כמה השינוי הגדול?
2: השינוי הגדול בין 10 חודשים, עוד מעט 11, סופרים את זה בחודשים עכשיו.
1: בטח. טוב, אז עוד מעט שנה.
2: כן.
1: סבבה, עוד נדבר. אז מה הקטע הראשון שבחרת לנו?
2: About to Change.
1: אהה.
2: שיר הנושא, שיר ראשון באלבום. כן. מלודיה ישראלית, ככה בשילוב של איזה גרוב שמושפע מברזיל.
1: יאללה. ג'אז ישראלי, אני אותם זיו, רענן חבושה איתנו, ואלבום ה... ילד או ילדה?
2: ילד.
1: איך קוראים לו?
2: נווה.
1: האלבום של נווה. ואנחנו מתחילים...

0: אחלה פתיחה, about to change. אני אעשה איתך את תרגיל קטן, שאני עושה עם הרבה. כשאתה, מה קורה קודם? המוזיקה או השם של הקטע? איך זה עובד? אתה אומר, אני מרגיש משהו סביב משהו שקורה, ואז מלחין, או שאתה יוצא לך מוזיקה, ואז אתה אומר, זה מתאים ל...
1: יותר יוצא מוזיקה וזה מתאים ל... אבל כאילו לפעמים יש לי איזה קונספט בראש, והקונספט מתחבר לנושא. נניח אנחנו נשמע את הניצ'ה בהמשך התוכנית, ואני אדבר על זה, אני מאמין, אבל הניצ'ה זה שינוי. זה שינוי מתמיד של העולם, והיה לי איזה ויז'ן לקטע שכל הזמן משתנה. אז זה בדרך כלל המוזיקה המובילה, ואז יש שם, ולפעמים יש לי איזה קומבינציה.
0: אני אגיד לך למה אני שואל, כי יש משהו נורא יפה הרי לחן זה בלי מילים. זאת אומרת, הקטע האינסטרומנטלי זה בלי מילים, וזה הקטע, זה הבאה של משהו. ולדבר על ילד חדש במנגינות ולא במילים, נשמע לי מעניין. אז חשבתי אולי כאילו, כך דמיינת, לא יודע, את הזחילה הראשונה או משהו כזה. ובגלל זה שאלתי, אבל...
1: כן. זה, אתה יודע, לפעמים, אני חושב אצל מוזיקאים, יש מין ערבול חושים כזה. מין, הרבה פעמים, אצלי הרמוניה יכולה להתפרש כמו סיטואציות של היום-יום, אני לא יודע בדיוק איך להסביר את זה.
0: זה מסבר מצוין.
1: לפני שאני נרדם, יש לי כזה, מין איזה רגע של ערבול חושים כזה. וההתרגשות, אני חושב, הציפייה, ויש פה איזה משהו משחקי כזה בשיר הזה, אבל כן נוגה. ואני חושב שבסיטואציה שהייתי, זה היה כזה בים, עם בת זוג שלי בהיריון, ואני עם גיטרה, ופתאום יוצא לך איזה משהו שאתה אומר, וואלה, את זה נחמד. אני תופס. וחשבתי על הילד שהולך לבוא.
0: נחמד.
1: כן.
0: יפה. בוא רגע נתחיל אחורה. מתי מוזיקה, מתי גיטרה, מתי ג'אז, תבחר אתה, איך אתה עונה.
1: וואו.
0: גדלתי ב... איפה גדלת?
1: מצפה אילה, בגליל, כן.
0: מעניין, אוקיי.
1: כן.
0: מה שמה לעשות חוץ לנגן, אה? סתם.
1: בגדול, האמת שילדות מדהימה, מלאה בטבע ודמיון, משחק, ואני זוכר... כאילו קצב תמיד משך אותי, ובאיזשהו שלב באתי להורים שלי ואמרתי, אני רוצה טופים.
0: מה זאת אומרת איזשהו שלב? בגיל 18, לפני הצבא?
1: 11.
0: אוקיי, בסדר.
1: 11, משהו מרדני, הוצאתי את כל הסירים מהמטבח.
0: וואלה.
1: לקחתי אפרונות, ופשוט עשיתי כאילו, פירקתי את הבית בגדול, ומופע.
0: מה יש לעשות שם כאילו? כן. טבע וטבע, צריך קצת...
1: זה לפרוק ול... כן.
0: וזה עבד?
1: עבד.
0: כאילו, קנו לך טופים או שמו חצ'ר עם הסירים עד שתראה רצינות?
1: קנו לי טופים. הלכתי לאיזה חבר, עליתי על הסט, הוא הראה לי קצת, ובאמת, אני לא אשכח את הרגע הזה שישבתי פעם ראשונה, פשוט נפתחו, זה היה מדהים. ממש, הוא לימד אותי איזה... והשתחרר לי איזה משהו. אמא שלי הבינה את זה, אני חושב, וקנו לי טופים, וזה היה איזה מקום מדהים בחיים שלי. הייתי מגיע כל יום.
0: אבל לא משתולל. למדת.
1: היה לי מורה ממש ממש נחמד, ומאוד סימפטי, פחות דידקטי. ניגנתי איתו הרבה שירים שאני אוהב, הוא הלך איתי כאילו בדרך שלי, והיה שם, בוא נגיד, הרבה פורקן ופחות פחות הוראה, אבל מאוד מאוד אהבתי, תופפתי שעות.
0: אבל זה היה משהו, נגיד, מצורך מכליל את זה בגדול לנפשי, או שזה היה כאילו אהבת מוזיקה? זאת אומרת, מאיזה מקום הייתה הנגינה?
1: שניהם. ממש.
0: מה, אז נגיד שמעת מוזיקה ברקע ותופפת בקצב, או שהיית כאילו אתה לבד והעולם?
1: גם וגם, ומלא אלבומים, מלא, הייתי ככה ברוק אנד רול, ובאיזשהו שלב הצטרפתי לטריו שניגן ג'ימי הנדריקס, וניגענו רפרטואר.
0: מה, של... בתיכון כזה כבר?
1: זה גיל 12. וואלה. 12-13.
0: 12-13, ג'ימי הנדריקס?
1: ממש. בקטע אובססיבי. יפה. של להוציא ממש כל תא, והגיטריסט חיכה את המימיקות
0: אבל,
1: שלו.
0: אבל... ואתה למדת קצת מוזיקה, ידעת את לקרוא תווים, או שזה לא היה נדרש בתופים, אז לא עשית את זה?
1: לא עשיתי את זה. אני חושב גם לא הייתה, לי לא הייתה פניות, ולא הייתה הדרכה. כאילו, אתה צריך איזה מודלינג, אני חושב, היום בתור...
0: מי שמלמד בעצמו.
1: בדיוק.
0: כן.
1: זה צריך להיות מגניב. זה צריך לבוא ממקום של לא כל כך דידקטי, לדעתי, כשזה מגיע לבני נוער. ו... ואני חושב שהבחור שליווה אותי היה, הוא לא היה דידקטי בכלל, וזה לא עניין אותו, אז הוא לא לימד אותי. הוא קצת הראה לי וראיתי שזה לא קורה, כאילו, אין את הספרק הזה. אז פשוט תופפנו המון, תופפנו והקלטתי ככה, היה לו איזה אולפן, הוא מקליט אותי, הייתי מקשיב. כן, הופענו בבר מצוות אחד של השני, זה היה הופעות, כן. פייר של ג'ימי הנדריקס בפול פאוור.
0: ומאיזה שלב זה הפך להיות, לא יודע, ג'אז זה דבר רחב, אבל נגיד, מאיפה הגיעו הנגיעות האלה? מאיפה ג'אז?
1: אז באיזשהו שלב היה חסר, כאילו כשנכנסתי ככה deep into music, הקצב הוא היה ממש מתוכי, אבל היה חסר לי, אני חושב, הרמוניה בעיקר. הרמוניה זה דבר שאני, כאילו אני נפעם ממנו כל פעם, זה פשוט מדהים בעיניי. והיה חסר לי, אז תפסתי גיטרה של אח שלי, התחלתי לנגן גיטרה קצת, עד שלמדתי גם גיטרה וטופים במקביל, והגיטרה לקחה יותר מקום.
0: וגם בלי תווים? זה רק כאילו איפה שמים את האצבעות ואיך יוצא...
1: כן, ו... ככה יותר פרוגרסיב, כל מיני דרים תיאטר כאלה, דברים. ואז ג'נסיס, קינג קרימזון, נכנסתי לעולמות האלה.
0: כן, אפשר לראות את ההקשר,
1: כן.
0: את החיבור. תראה, עכשיו בחרת לנו קטע שהוא ארוך במיוחד, שזה מגניב. נפטון.
1: נפטון.
0: מה יש לך להגיד עליו? ואנחנו נחזור לחיים שכאלה, אל תדע. תזכור את הזה, אם לא אני אזכיר לך.
1: נפטון, וואו, הוא, קודם כל הוא הקומפוזיציה, אני חושב שאני הכי קשור אליה, ברמת הכתיבה. יש שם קונטרפונקט כזה מאוד מעניין, והרמוניה מודלית שמושפט קצת ממוזיקה קלאסית מודרנית, משקלים שמשתנים, וזה, אני חושב, זה נקודה בזמן של מה שהייתי מחובר אליו ומה שהייתי מושפע ממנו. סטיב רייך, מורטון פלדמן, כל מיני חבר'ה
0: כן.
1: מודרניים.
0: שהולכים של... כאילו, קשה להגדיר בדיוק, לשים את העץ במים.
1: בדיוק. ופט מטיני, קורט רוזנווינקל, זה חבר'ה שאני כזה ממש זורם לי בדם, אני שומע עד היום בלי סוף.
0: זה קטע, כי אני לא בטוח שקורט רוזנווינקל היה רוצה שיגידו שהוא פט מטיני, אם אני לא טועה, אבל אני לא...
1: וואו,
0: אני לא יודע, אבל
1: ממש,
0: כאילו...
1: ממש, נכון.
0: יש כזה קטע של הרדקור ג'אזיסטים בעיני עצמם, שפט מטיני הוא כאילו... הוא לא ג'אז.
1: נכון, יש משהו very sweet.
0: אני אוהב את פט מטיני וגם את זה, כאילו, אפרופו דיברנו, החיבור שלו עם אבישי כהן הבסיסט, הניו יורק דיוויז'ן.
1: איזה אלבום.
0: ממש.
1: מדהים.
0: ואני אפילו ראיתי אותם בפסטיבל ג'אז בנורת'י ג'אז.
1: די. אני חושב. בלייב?
0: כן. לא בנורת'י ג'אז, אחרי. קיצור, הופעה מעולה, בוא נשמע את... אבל למה נפטון?
1: משהו ספייסי כזה.
0: יאללה.
1: יש שם איזה משהו ספייסי, ופאן פאקט, הייתי קורא, טוב, זה פה אני פותח.
0: כן,
1: הייתי אומר. קורא לבת זוג שלי נפטונית, סתם ככה, יש לנו שטויות בבית.
0: מצוין.
1: ואז ישבתי על המחשב, סיימתי לא. לכתוב, ואני מסתכל, אני אומר, איך אני קורא לזה, וקראתי לה, כאילו צעקתי לה כזה, וכתבתי את השם. אמרתי, וואלה, זה השם, הכל מתחבר
0: זה לי. זה נשמע מצוין. עכשיו כאילו שכנעת אותי, זה כאילו גם האווירה מסביב.
1: כן.
0: יאללה, נפטון.

0: זה באמת נהדר, וזה גרם לי לחשוב שאולי קצת, כבר כמעט עברה חצי תוכנית ושמענו רק שני קטעים, אז אנחנו נעשה איזה מינון טיפה לשנה, אבל זה זמן נהדר להגיד מי מנגן איתך באלבום, okay. מי שמענו עכשיו.
1: אז יש לי את הקוורטט שלי, שאיתי כבר 5 שנים.
0: וואה.
1: כן, מנגנים הרבה זמן, 5 שנים, אתה, כולנו עברנו פה מה שעברנו בשנים האלה. אבל עשינו איזה באמת התפתחות ממש ממש מיוחדת, ומי שמנגן פה זה אביב בלום, סקסופון אלט, דור מימון קונטרבאס, ניר דמבינסקי טופים, ובקטע הזה מנגן גם עמית דגן, פה הוא מנגן רודס כזה. וזה בעצם מין...
0: כאילו, אין לך קלידים, אין לך פסנתר בהרכב הרגיל.
1: בדרך כלל לא.
0: בכוונת מכוון?
1: כן, יש משהו בסאונד הזה של רביעייה, גיטרה וסקסופון, שאני כל הזמן מנסה לעבוד על המרקם הזה.
0: א', זה מגניב, ב', זה לא כאילו... לא הרבה עושים את זה, או אולי עכשיו יותר, אבל זה לא הקלאסי.
1: נכון, בדיוק. כאילו, יש בזה, זה... כל פעם אני מנסה להבין איך אני משחק עם הקונסטלציה הזו, ובדיוק בקטעים החדשים, חשבתי על זה שהסקסופון יכול ללוות סולו באיזשהו אופן הרמוני, איך אני מביע הרמוניה דרך כלי מלודי, ואני עושה סולו.
0: כן, זה כאילו אין, נגיד, זה כאילו שני כלים בודדים, אין משהו אין משהו שעוטף.
1: בדיוק.
0: Having said that, הקטע הבא שבחרת, בוא נשמע אותו, יש לו שם של מאכל אהוב.
1: כן.
0: ולמה? אתה יודע מה, עזוב. מה אתה רוצה להגיד אליו? בואו נרד מהמשמעויות.
1: אז קודם כל, אני חושב שזה הקטע הכי מזוהה איתי, והרבה פעמים בהופעות ניגשים אליי, והיה לי באילן הגור איזה מישהו פתאום צעק מהקהל מוסקה, והייתי, וואו, בוא נה, מה זה, אני ממש כיף.
0: טוב, לא התחלתי לשאול, אבל עוד לפני.
1: כן.
0: מה המשמעות של קהל ביצירה שלך, אבל בכלל, אתה כותב לקהל, או שאתה כותב כי זה מה שאתה רוצה, ומתכנן שהקהל יאהב את זה?
1: וואו.
0: מה המקום של הקהל אצלך?
1: אז ככה, בהתחלה, מאוד מאוד מהמקום האומנותי, של הביטוי שלי, המוזיקלי,
0: מעין משהו כזה. אוקיי.
1: ואני חושב שעם הזמן, הבנתי כמה, לפחות בלייב, המערכת יחסים שלי עם הקהל משפיעה על איכות ההופעה, ועל עזוב את איכות ההופעה, על החוויה שלי. וכשאני מרגיש שהקהל איתי ומחובר ובמוזיקה, אז אני אף, וגם ההרכב שלי, האנסמבל, והקהל נהנה, ויש פה איזה ווין ווין כזה, שאני עבורי, זה מאוד מאוד משמעותי. כאילו זה פשוט... כיף גדול לעלות ככה לבמה, כשאתה מרגיש איזה פרגון וחמימות וציפייה לזה שאתה עומד לנגן, ותמיד תמיד אני משתדל ככה להיות בתקשורת, ולהיות ב-give and take כזה עם הקהל, כאילו חלק מהאנסמבל שלי ומהקסם שקורה בחדר עכשיו. כאילו זה הרעיון. המנטרה שלי זה לגרום לאנשים ולי, להרגיש that they are lucky to be there.
0: ולבקשת הקהל, מוסיקה.
1: Yes.

0: אני מצטער שהפרעתי באמצע השיר. זה מבלבל, תמיד אתם הג'אזיסטים לא יודעים זה, לגמור בזמן.
1: כן, זה...
0: אבל אמרת לי שאתה גם בקטע הזה קצת זיהית כישרונות צעירים. מי מנגן איתך בקטע הזה?
1: טל משיח על קונטרבאס, יש פה את האינטרו המדהים שלו. מדהים להיות שם בסטודיו לשמוע אותו. דקל אפשטיין, סקסופון, מלהקת סנדיה. וטום בוליג, מתופף של הרכב בשם Father of Peace, שעכשיו עושים חייל בכל העולם. גם טל עושה חייל.
0: כן, אבל איך זה קרה שניגנתם ביחד? אתם חברים או שכאילו שמעת אותו ואמרת, יאללה, בואו תצטרפו איתי לסשן אחד?
1: וואו, זה עכשיו, שמע, טל ואני מאותו אזור, אנחנו באותו רדיוס, ו...
0: אתה מתכוון בילדות, במצפה, בזה?
1: בדיוק. הוא ממצפה חרשים, אני ממצפה הילה, כל אחד על איזה שפיץ של הער אחר.
0: כן, כן, כן.
1: למדנו במגמות מוזיקה שונות, אבל היינו ככה באותה סביבה. מתישהו היינו עושים, יש את בירה מלכה ביחיעם, בקיצור, היינו עושים שם הופעות וג'מים, ואני וטל היינו מארגנים את זה, זו תקופה, וניגענו ביחד שם.
0: מה, כיתה, כבסיסט, לא
1: כבסיסט. משהו, היה שם רגעים מדהימים, ממש, זה כאילו דברים שרק בגליל, פתאום אנשים רוקדים, והיה משהו משגע שם על דק מעץ. בכל אופן, יום אחד תום הגיע לתופף, הוא הביא כל מיני מוזיקאים מדהימים מהמרכז לנגן, והיה לי חיבור מאוד מגניב עם תום שם, מאוד פאנקי, זה היה בפוקט, כזה, משהו, אני לא אשכח את הרגעים מוזיקליים כאלה של חסד, וסגרתי ככה את הסשן, ורציתי חבר'ה ממש ממש טובים, שמביאים את זה, אז הזמנתי אותם לנגן איתי, עשינו שתי חזרות, הלכנו לסטודיו, ודקל הוא, דקל ואני, אנחנו ביחד שנים רבות, אנחנו... נגנים המון ביחד ויוצרים ביחד ומתייעצים, אנחנו בתקשורת כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, שנים כבר. מאוד, חבר קרוב מאוד, חבר יקר.
0: אתה גם הופיע בתור סיידמן, נכון?
1: פה ושם, קורה.
0: מה ההבדל בתחושה שלך? קודם תיארת נורא יפה את ה... אני לא זוכר אם זה היה בין הקטעים, או תוך כדי בשידור, את ה...

0: מי שהולך קדימה והולך אחורה מבחינת הפרונט.
1: כן.
0: אתה אחר כשאתה סאונד סיידמן ואחר כשאתה כאילו מוביל את ההרכב?
1: לגמרי.
0: תסביר.
1: אני חושב שכשאני סיידמן, אז יש לי תפקיד, קודם כל, תמיד לתמוך במוזיקה, אבל בסוף יש פה משהו שאני צריך לעשות את הכי טוב שלי למוזיקה של מישהו אחר. ואני צריך להיות מכוונן אליו ולהבין את כוונת המשורר, וזה מרמת הצלילים, ההרמוניה, הליווי שלי, עד לרמת הפרקטיקה וההפקה של הדברים. להביא מספר אנשים לחדר מסוים זה לפעמים מאתגר, ולהיות שם ולהיות הבחור שנותן יד, ושכיף לעבוד איתו. אני חושב שזה הדבר המשמעותי. זה בתור סיידמן.
0: יש קטע של, אני חוזר עכשיו לכובע שלך כמוביל אלבומים. יש את הקטע הזה של איזה סשן נכנס. הראשון, כן, איזה טייק. הראשון, האחרון, השני, האם אחרי כמה דברים אתה משפר, אז כמה ממה שנכנס הוא הראשון אצלך?
1: וואו, זה מאוד מאוד תלוי בסשן. נגיד עכשיו עם מוסקה, עם הזה, זה היה ממש הקטע האחרון שניגענו בסשן הזה, וידענו שיש לנו זמן, ואנחנו צריכים לעשות את הטייק הזה, ונגמר. ואז סיימנו את השיר, ותום עשה כזה, עשה את הקיק הזה
0: שבלבל אותי,
1: כן. בדיוק, בצחוקים. ואמרתי, וואלה, אתה מבין, יש רגעים שאתה רוצה לתעד אותם, כי היה שם רגע של אמת. ואתה מסיים סשן, פתאום הוא נותן את הדבר הזה. השארתי את זה בהקלטה, ואני חושב שזה מפתיע גם אותי עדיין.
0: אני נפלתי בזה.
1: זה טייק אחרון של כל הסשן.
0: אבל בגלל שלא היה זמן, הוא נשאר, או שכאילו אהבת את זה?
1: זה הטייק הכי אמיתי, הכי חי.
0: בוא נשמע עוד קטע.
1: אז הקטע הבא שנשמע, נקרא By the River. אני חושב שזה אחד הקטעים הוותיקים שלי. כתבתי אותו שהייתי בצבא, במעיין בגולן, ותפסתי את הגיטרה, יצא לי איזה מלודיה.
0: עצרנו את החיים שכאלה, נחזור לזה אחרי, בסדר.
1: יאללה. ופה אני אגיד רק שמנגן יונתן וולצ'וק הגדול בטרומבון.
0: באמת גדול.
1: ואנחנו נשמע, פשוט זה כל כך יפה, באמת הצלילים שלו, הסאונד והבחירת, זה משהו כל כך יפה. אז כן.

0: איזה יופי. בוא נשמע עוד קטע.
1: יאללה.
0: מה אתה אומר?
1: נשמח.
0: איזה? מה אתה בוחר? טמפר ג'וי. מה זאת אומרת?
1: שמחה מהולה. אני חושב שכולנו מכירים את התחושה הזו היום.
0: אבל זה נגיד, אמרת שזה אלבום של נווה, אז זה משהו שהוא גם קצת קשור לדברים נוגים יותר מ... נגיד, מאז השביעי באוקטובר כזה?
1: זה נכתב לפני השביעי באוקטובר. בסיטואציה מאוד מסוימת. ואחר כך אני חושב שהשביעי באוקטובר נתן לזה פרשנות חדשה. ואני חושב שבהופעות שהגיעו אחרי, זה היה אחד הרגעים הכי חזקים.
0: וואלה, בלי שאמרת, זה הקהל התחבר למה שרצית,
1: ממש.
0: מה שהרגשת. יפה. טוב, בוא נשמע את זה.

0: קצת מלחיץ, רענן. תכף אנחנו מסיימים את השעה, זה לא היה מורגש, אבל כאילו, אני אומר, אבל לא דיברנו על זה ולא הספקנו, אבל הכי חשוב, בתשיעי אתה משיק את האלבום.
1: כן.
0: בשבלול אנחנו נשים קישור, אנחנו נבוא, האמת שגם אני אבוא, אבל מה הולך להיות כן. שם, ומה שונה נגיד בין מה שהיה באולפן, ובין מה שיהיה בתשיעי בשבלול?
1: אז קודם כל, אני באמת ממש מתרגש, ומלא כבוד לערך את עומרי מור על פסנתר. וזה פשוט, באמת היה לנו חזרה אז, אתמול.
0: אבל זה כאילו ביג דיל, כי האלבום הוא בלי פסנתר.
1: ממש, נכון. אנחנו, כן, ננגן קטעים שלי, וגם מוזיקה שלו. בקטועי הקונסטלציה חדשה, גם אצלו הפסנתר הוא מאוד בפרונט, פתאום יש גיטרה וסקסופון שלוקחים מלודיה. אז יש פה give and take, באמת חד פעמי. אני מתרגש, באמת לא התרגשתי ככה.
0: הוא ניגן עם מפוחית, עומרי מור, אני חושב שהוא יודע להסתדר עם כלי נשיפה.
1: עומרי מור יודע להסתדר עם הכל.
0: זה נכון.
1: אבל יהיה מופע באמת באמת מיוחד. אני אספר שהתארח גם דקל אפשטיין, חברי היקר בסקסופון.
0: ששמענו אותו פה באחד הקטעים.
1: נועה בלומר, זמרת מדהימה. גם כן תתארח בשירה. ויש לי עוד שפנים בכובע שאני מה, אני לא אומר. יכול לספר, אבל זה מי שיגיע יחווה.
0: טוב.
1: אנחנו ננגן מוזיקה שאין באלבומים עדיין, ננגן עיבודים חדשים לדברים, ננגן שירים שכתבתי להם מילים, ונועה תשיר, כן. בקיצור, באמת הופעה שאני באמת מתרגש להזמין, ובאמת אשמח שכולם יבואו איתי. באמת חוויה מיוחדת ביותר.
0: תשמע, יש לנו עכשיו אפשרות לקטע אחד, דיבור קצר ועוד קטע. אז אני אומר כה, מה אתה רוצה שנשמע, וישר נשמע אותו, וניפרד ביחד מכולם אחריו.
1: אז בוא נשמע את הניצ'ה, שדיברנו עליו בתחילת התוכנית.
0: הניצ'ה זה עם... זה עם
1: דניאל זמיר? זמיר, לגמרי.
0: יאללה. מה אתה רוצה להגיד על זה? דקה.
1: קודם כל, הוא עם המון משקלים. זה העניין של השינוי בו. הניצ'ה זה חוק ההשתנות בשפה הפאלית.
0: טוב, זהו, אין לך יותר זמן. בוא נשמע אותם, נדבר אחרי.
1: יאללה.

0: רענן חבושה, תודה רבה. תודה רבה. היה תענוג גדול.
1: גם
0: לי יותר. אנחנו באמת מזמינים את כולם להופעה, מאוד נהניתי, תודה על המילים, על המנגינות, ואנחנו ניפרד ממש לצלילי ברונו שלך. כן. אז שוב, תודה רבה. תודה לכם, מאזינינו היקרים, שהייתם איתנו, שתהיה שנה טובה, שנה שקטה, שנה של שינוי, ושל המון מוזיקה. יאללה, ביי.
1: תודה, יותם.
0: ביי.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה. המוזיקה לא מפסיקה.
2: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: הפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן ב-

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשים את המוזיקה.

יפה, וכשרציתי להרגיש חכם הייתה אומרת שאני יפה, וכשרציתי להרגיש כלפיה הייתה אומרת שאני יפה. חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל, חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל. וכשהייתי חושב את זה הייתה אומרת משהו אחר,

חוץ מזה היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל. חוץ מזה, כן, היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל. וכשרצתה לחלץ מין סביר, הייתה מכריזה, אנחנו מין מדהים. וכשרצתה לחלץ מין סביר, הייתה מכריזה, אנחנו מין מדהים.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה. שנה טובה ומתוקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: ברצלונה,
3: סירקיוז,
4: מיוניק,
3: מנצ'סטר,
2: ליסבון,
3: ליברפול,
4: בודפשט,
2: דנבר,
4: סידני,
2: טוקיו.
5: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
6: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
7: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: באוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
2: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: קלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: Yeah. Ice.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: קלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.
2: טוב, תקשיב, אני לא רוצה אותך יותר אם אני כבר לא מבקשת. וזאת עם הטיקטוק חברה שלך מעניין לי אתה מה היא לובשת. איך על הדשא, זוכר היינו נרדמים והגשם זה הדמעות של אלוהים, אתה יורה לי משפטים וקלישאות הקופיטון עם חץ וקשת.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה ומתוקה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל,
1: יש!
0: זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

בהם השמש עוד מחייכת, אך הלילות כבר מכאיבים בקרירותם, עם חולצה דקה מדי, בלי נעליים. יושבת על המדרגות, מתגעגעת, זרועותיי חדקיקות, ומתגעגעת.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
2: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי הרמון ובסלון שלי שווה לדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: קלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה מכל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: שנה טובה ומתוקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: קלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: שנה טובה ומתוקה.